love with me.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: I ovog jutra u dežurnoj službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Javni red i mir nije narušen. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela. Posljednja 24 sata dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona. Evidentirano je i 5 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 178 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 3 intervencije. Izašle su na teren jer je dojavljena bomba u mašinskoj školi. Gasili su požar smeće u Solini, kao i požar na automobilu u Doknju. Uredno je vodosnabdjevanje grada saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 13. maj 2026. godine. Opširni će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijedi informacija o stavljenom putem u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen Celzijusa. Lošije vrijeme bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Asmatičari, osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezni, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje, zbog oštećenja mosta, zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema

A sada je vrijeme za naše najmlađe gledaoce i slušaoce. Dok se spremate za školu ili vrtić, možete se zabaviti, ali i naučiti nešto novo uz naš i vaš šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas govorimo o tome da internet može biti zabavno mjesto za učenje, gledanje crtanih filmova i druženje sa prijateljima. Ali, baš kao i u stvarnom životu, i na internetu treba biti oprezan. Djeca nikada ne bi trebala dijeliti svoje puno ime, adresu, broj telefona ili fotografije nepoznatim osobama. Nekada ljudi na internetu nisu oni za koje se predstavljaju. Važno je koristiti jake lozinke i ne dijeliti ih ni sa kim osim sa svojim.

svojim roditeljima. Ako neko šalje ružne poruke, prijeti ili traži nešto što djeluje čudno i neprijatno, dijete to odmah treba pokazati odrasloj osobi. Također, nije sve što vidimo na internetu sasvim tačno. Zato je važno provjeravati informacije i razgovarati sa roditeljima ili nastavnicima ako nešto nije jasno. Društvene mreže trebaju služiti za zabavu, učenje i prijateljstvo, a ne za vrijeđanje i ruganje drugima. Zato uvijek trebamo biti ljubazni i paziti kako se ponašamo prema drugima i uživo i online. Internet je koristan kada ga koristimo pametno i sigurno.

mjesto za djecu. Mjesto gdje strašne stvari vrebaju na svakom koraku. Vaše djeca mogu naići na kriminalan sadržaj i prijetnje po njihovu sigurnost. Mogu naići na ljude koji se lažno predstavljaju. I nemoralnom sadržaju, kao i sadržaju koji je nasilan i uznemiravajući.

Nekada je teško pobjeći od opasnosti koje se kriju iza ekrana. Zaštitite svoju djecu. Budite dio njihovog života na internetu.

0: Redovna pokazna vježba održana je jučer u osnovnoj školi Brčanska Malta. Ove aktivnosti u školama i vrtićima će trajati do kraja ove godine. Opširni u nastavku.
1: Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla provodi redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Pokazna vježba održana je u osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla, a obuhvatala je aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji te provjeru broja evakuisanih.
2: Danas smo radili Brčansku Maltu, radi se o jednom što kao jednoj renomiranoj školi sa većim brojem učenika i oni su već u ovom pripremnom dijelu imali od strane svojih profesora, menadžmenta škola, direktora i neke svoje predvježbe, vježbe, sve s ciljem da to se uradi i na najbolji način. Shvatili su to jako ozbiljno i što je nama jako značajno u svom tom procesu i toj stvari i suština stvari održavanja svih ovih vježbi.
1: Osnovnu školu Brčanska Malta pohađa 540 učenika, a zapošljava 73 uposlenika. Škola ima dva izlaza za evakuaciju, a prije zvanične vježbe provedena je i probna. Škola redovno servisira protivpožarne aparate te ima jasno označene evakuacione puteve, kaže Sanela Hadži Mehmedović, direktorica škole.
3: Kada je u pitanju škola Brčanska Malta i briga o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti učenika i bezbjednosti uposlenika vezano za sve elementarne nepogode, zaista smo posvećeni na jednom visokom nivou i evo prije mjesec dana smo izradili ponovo taj set takozvane dokumentacije protivpožarne u kojoj smo izradili i evakuacioni plan. Prema tom evakuacionom planu ispoštovali smo znači i sve predviđene mjere protivpožarne koje treba da se provode ili ne samo protivpožarne nego u slučaju bilo koje evakuacije. Prema tom planu evakuacije mi imamo dva evakuaciona puta. Planom evakuacije je tačno precizirano, znači koji dio, da li prizemlje, da li prvi sprat, da li drugi sprat, na koji izlaz izlaze, kojim redoslijedom, koji razredi, znači idu kojom stranom stepenica da ne bi došlo do gužve. Mi smo tom prilikom uradili i jednu vlastitu, tako reći, simulaciono probnu vježbu u kojoj smo imali taj nekakav naš nestručni plan evakuacije. Jučer smo imali pohvalu profesionalne vatrogasne jedinice da smo ipak na nekakav način evo spremno dočekujemo današnju vježbu. A vrlo nam je značajno da danas za školu, znači dođu i ostale službe i vatrogasci i služba hitne medicinske pomoći kako bi nam sa svog stručnog aspekta rekli da li taj plan koji smo mi već napravili, da li treba još neke stručne upute.
1: Svaka odgojno obrazovna ustanova nakon odrađene vježbe dobije povratnu informaciju o uspjehu, te eventualno potrebnoj doradi plana za evakuaciju. Podsjećamo, vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Povodom obilježavanja 15. maja dana odbrane Tuzle, udruženje policije Manevarac Tuzla organizovali literarni konkurs o temi Maj u mom gradu za učenike osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona. Konkurs je okupio veliki broj učenika, a pristiglo je oko 50 radova iz 15 osnovnih škola širom Tuzlanskog kantona. U Tuzli će biti promovisana monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva, Dom zdravlja Tuzla organizovao je preventivne zdravstvene aktivnosti za građane. U mjesnoj zajednici Batva i na Parselu organizovani su zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja provoditi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima, a nova je održana u osnovnoj školi Brčanska Malta. U ovoj školi nastava se odvija za 540 učenika, a zaposleno je 73 zaposlenika. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva, od kojih je prvi u četvrtak od 20 sati u Velikoj dvorani Majdana. Tim povodom je zakazana preskonferencija našeg nacionalnog tima. U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

0: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš jutarnji program. Vjerujemo da ste se do sada već razbudili, a i mi pomalo jesmo. A sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovog jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
0: I kažite nam, kakva su bila protekla 24 sata za naš grad?
1: Prema informacijama koje smo prikupili od tog protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzle evidentirana su 4 krivična djela, 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila lake i tjelesne povrede, a zabilježeno je i 9 ostalih događaja. Naša profesionalna vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavila je 178 zdravstvenih usluga. Prema podacima koje smo dobili sa mjernih stanica Bukinje, BKC i Skver, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovarao je kvalitetu čistog zraka na pomenutim lokalitetima. Prema podacima koje smo dobili iz vodovoda, snabdjevanje grada vodom je uredno i bez zastoja. Prema informacijama koje smo dobili iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Prema podacima koje smo dobili iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama koje smo dobili iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja. Prema podacima koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim za ulicu Rose Hadživuković u periodu

0: od 8.30 do 11 sati zbog planiranih radova na održavanju mreže. Prema informacijama koje smo dobili iz Vodoprivrede Spreča, vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrać jutros u 7 sati bio je 198,89 metara nadmorske visine, a ispust je 3,83 metra kubna u sekundi. Prema informacijama koje smo dobili iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, izmjene su sljedeće vrijednosti za 7 sati. Temperatura je bila 7 stepeni, vlažnost 86%, pritisak 978 hektopaskala, tiho je bez vjetra, oblačnost 2/8 srednjih oblaka, a količina padavina za protekla 24 sata iznosila je 7 litara po metru kvadratnom. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala vam mnogo na ovim informacijama i želim vam lijepo ugodan i miran ostatak dana.
0: Hvala i vama.
1: A vi poštovani gledalci i slušalci, svakako i dalje ostanite sa nama jer će nam se uskoro pridružiti i naša reporterska ekipa.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Lošije vrijeme bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, umora, dekoncentracije i nesanice. Asmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banju Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.

Povodom obilježavanja 15. maja dana odbrane Tuzle, udruženje policije Manevarac Tuzla organizovalo je literarni konkurs o temi Maj u mom gradu za učenike osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona. Konkurs je okupio veliki broj učenika, a pristiglo je oko 50 radova iz 15 osnovnih škola širom Tuzlanskog kantona. U Tuzli će biti promovisana monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva, Dom zdravlja Tuzla organizovao je preventivne zdravstvene aktivnosti za građane. U mjesnoj zajednici Batva i na Parselu organizovani su zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja provoditi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima, a nova je održana u osnovnoj školi Brčanska Malta. U ovoj školi nastava se odvija za 540 učenika, a zaposleno je 73 zaposlenika. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva, od kojih je prvi u četvrtak od 20 sati u Velikoj dvorani Medana. Tim povodom je zakazana preskonferencija našeg nacionalnog tima. U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Sjever-Podlogovi,

Evo zapad Lepenice i početelj Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje, zbog oštećenja mosta, zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

U Tuzli je za srijedu 13. maj 2026. godine od događaja je najavljeno sljedeće. Monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle bit će promovisana u 17 sati u Domu penzionera Tuzla. Monografija sadrži biografiju 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca.

kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Namjera je da se publikacijom sačuva od zaborava ono što su učinili dobitnici najvećih priznanja, jer oni biološki nestaju i iz godine u godinu ih je sve manje. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD i mikrokreditna fondacija MiBOSPO organizuju događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaj će biti održan u hotelu Salisu u Tuzli u 12 sati s ciljem da mladima pruži konkretne informacije, znanje i podršku u procesu registracije biznisa kao i upoznavanju sa dostupnim edukativnim, mentorskim i financijskim mogućnostima. U okviru manifestacije Dani srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla za 12 sati u školskoj sali je zakazan koncert pod nazivom Takt po takt. U 18 sati u biblioteci Derviš Sušić Tuzla održat će se promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su, osim autora, književnici Jagoda Iličić, Mehmed Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženani Mešić. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva, od kojih je prvi u četvrtak od 20 sati u Velikoj dvorani Majdana. Tim povodom je u 11 sati i 40 minuta zakazana preskonferencija. Košarkaši Slobode Energo Invest od 19 sati u Maloj dvorani Majdana dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva BiH. Tuzlaci se nalazi u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška s tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone, za koliko tolike šanse za plasman u dalje takmičenje.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli će danas biti promovisana monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija Mibosco, danas u Tuzli organizuju događaj

Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. U okviru manifestacije Dani srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušek Tuzla danas je na programu koncert pod nazivom Takt po takt. Podsjetimo, sinoć u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla održan koncert profesora ove škole. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održat će se promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su osim autora književnici Jagoda Iličić, Mehmed Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženani Mešić. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva, od kojih je prvi u četvrtak od 20 sati u velikoj dvorani Mejdana. Tim povodom je zakazana preskonferencija našeg nacionalnog tima. Košarkaši Slobode Energoinvest u Mejdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje, zbog oštećenja mosta, zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Godine su pomele.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deseti sati i 15 minuta, dobar dan grade i studija Radio Tuzle, ove srijede 13. majskog dana koji je u Tuzli sunčan, ali prilično je bio prohladan. Trenutno je 12 stepeni, malo je utoplilo s obzirom na jutarnje sate. Meteorolozi kažu da će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka koja se danas očekuje kretaće se između 13 i 18, a na jugu do 21 stepen. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je relativno povoljna. Nakon prolaska fronta, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na protekli par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prikladno se odjenuti, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će

Godnije povremeno sunčanije uz ne tako izraženo zatopljenje i još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Širom svijeta 12. maja obilježen je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Prilika je to da se izrazi zahvalnost i poštovanje prema zdravstvenim profesionalcima koji svakodnevno, često nevidljivo i tiho doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i dostojanstva oboljelih. O ulozi medicinske sestre i tehničara danas razgovaramo sa Lejlom Balvanović, magistrom sestrinstva, inače glavnom medicinskom sestrom u klinici za onkologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla. S njom razgovaramo odmah nakon vijesti u 11 sati. Toliko uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Vlada Tuzlanskog kantona odabrala je prevoznika za kantonalne linije. Obavljanje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika povjereno je konzorciju koji čine Junuzović Kopex, deo Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj, deo Tuzla. Odluka je donesena na jučer održanoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke i izbora najpovoljnijih ponuđača. Izabrani konzorciji obavezan je započeti pružanje usluge javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama, kao i uspostaviti sistem naplate voznih karata najkasnije u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Inače, ovom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji urediti oblast javnog prijevoza putnika na području kantona i osigurati funkcionisanje kantonalnih linija koje su od značaja za svakodnevno kretanje građana, posebno učenika, studenata, radnika i drugih korisnika javnog prijevoza. Konzorcij Junuzović Kopex i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla preuzeće obavezu organizacije prevoza na kantonalnim linijama u skladu sa uslovima iz postupka javne nabavke i odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

U nastavku programa jedna sportska informacija. Nakon poraza u neizvjesnoj završnici od ekipe borca, Crveno-crni će još jednom istrčati na parket Majdana i odigrati novi duel pred domaćom publikom. Sloboda Energo Invest u okviru četvrtog kola Lige 4 prvenstva BiH ugostiće ekipu Širokog, prvaka regionalne ABA 2 lige. Dva rivala odigrala su tri međusobna ogleda ove sezone, a plavo-bijeli tim bio je uspješniji u dva navrata. Kada je riječ o rezultatima u Ligi 4, tuzlanski tim nije odigrao prvi dio druge faze takmičenja onako kako je očekivano. Prethodna tri kola Crveno-crni su zaključili sa tri ubilježena poraza i još uvijek čekaju prvi trijumf u Ligi 4. S druge strane, ekipa Širokog odlično je startala ovo sezonsku Ligu 4 sa dvije vezane pobjede, ali je dobar ritam uspjela prekinuti ekipa Jahorine u prethodnom kolu na Pecari pobjedom nakon produžetka. Derbi susret u Majdanu najavili su trener Trbić i prvotimac Štulić. Iako smo u seriji poraza koji se dešavaju po istom scenariju, sve činimo da tim ne izgubi vjeru i samopouzdanje. Nadam se da ćemo uz veliku borbenost svih 40 minuta prekinuti negativan niz i pobijediti u sutrašnjem duelu. Bez obzira što igramo protiv izuzetno jakog tima, kakav je Široki, mi idemo na pobjedu, izjavio jučer trener Crveno-crnih. U goste nam stiže ekipa Širokog, tim koji jako dobro poznajemo s obzirom da nam je ovo peti meč ako računamo pripremne utakmice. Kvalitet našeg protivnika je neupitan, isti su najbolje pokazali osvajanjem ABA 2 lige. Nama je potrebna pobjeda u ovom derbiju, tako da ulazimo maksimalno motivisani. Moramo igrati jako svih 40 minuta, ostati potpuno fokusirani i na taj način ćemo probati izboriti pobjedu, rekao je Štulić. Utakmica četvrtog kola prvenstva BiH između ekipa Sloboda Energo Invest i Široki na rasporedu je večeras sa početkom od 19 sati u velikoj dvorani sportskog centra Majdan u Tuzli.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža radnicima rudnika uglja Kreka d.o. Tuzla. Odlukom je odobreno uvezivanje radnog staža za 16 radnika rudnika uglja Kreka koji su stekli uslove za penzionisanje, a za koje nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO MIO. Ukupan iznos sredstava za ove namjene iznosi oko 766.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika uglja Kreka d.o. Tuzla, a za realizaciju odluke zaduženi su javno preduzeće Elektroprivreda BiH, rudnik uglja Kreka, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Porezna uprava Federacije BiH. 25 minuta je do 11 sati. Pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kalcij je jedan od najvažnijih minerala u ljudskom organizmu. Najpoznatiji je po svojoj ulozi u očuvanju zdravih kostiju i zuba, ali njegova funkcija ide mnogo dalje od toga. Kalcij učestvuje u radu mišića, prijenosu nervnih impulsa, pravilnom radu srca i izgrušavanju krvi. Kada ga tijelo nema dovoljno, mogu se pojaviti različiti simptomi koji često ostaju neprepoznati. Nedostatak kalcija može nastati zbog nepravilne ishrane, smanjenog unosa mliječnih proizvoda, manjka vitamina D, hormonalnih poremećaja ili određenih zdravstvenih stanja. Rizik je povećan kod starijih osoba, trudnica, dojilja, kao i osoba koje izbjegavaju namirnice bogate kalcijem. Jedan od prvih simptoma manjka kalcija su učestali grčevi u nogama, posebno tokom noći. Može se javiti osjećaj trnjenja ili nevoljno trzanje mišića. Osobe koje imaju nizak nivo kalcija često osjećaju hronični umor, manjak energije i opštu slabost organizma. Nedostatak ovog minerala može uticati na normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema. Problemi sa zubima, lomljivi nokti i suha koža također znače da je nedovoljno kalcija u organizmu. Kalcij je ključan za zdravlje zuba, njegov nedostatak može dovesti do osjetljivosti zuba, češćih karijesa i slabljenja zubne cakline. Slabi, lomljivi nokti i suha koža mogu biti znak da organizmu nedostaje važnih minerala, uključujući kalcij. Nedostatak kalcija može izazvati osjećaj utrnulosti ili peckanja u prstima, rukama, stopalima zbog poremećaja u radu nervnog sistema. Dugotrajan manjak kalcija može oslabiti kosti i povećati rizik od osteoporoze i prijeloma. Bolovi u kostima i leđima također mogu biti upozoravajući znak. Promjene raspoloženja, nizak nivo kalcija može uticati i na psihičko stanje. Kod nekih osoba javljaju se razdražljivost, anksioznost ili poteškoće sa koncentracijom. Najbolji način za održavanje optimalnog nivoa kalcija je pravilna i raznovrsna ishrana. Namirnice

0: bogate kalcijem uključuju mlijeko i mliječni proizvode, jogurt i sir, bademe, zeleno lisnato povrće, sardine i losos, susam i čija sjemenke. Vitamin D također veoma važan jer pomaže tijelu da apsorbuje kalcij. Zato se preporučuje boravak na suncu i unos hrane bogate vitaminom D. Dakle, ako primijetite dugotrajne simptome poput grčeva, slabosti, trnjenja ili bolova u kostima, potrebno je obaviti laboratorijske pretrage i konsultovati ljekara. Pravovremeno otkrivanje nedostatka kalcija može spriječiti ozbiljnije zdravstvene komplikacije. Nedostatak kalcija može značajno uticati na kvalitet života i zdravlje cijelog organizma. Prepoznavanje ranih simptoma i pravilna ishrana ključni su za održavanje zdravih kostiju, mišića i nervnog sistema. Redovan unos hrane bogate kalcijem i zdrav način života najbolja su zaštita od ovog čestog problema.
1: Želi vam Radio Tuzla 101,5.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli će danas biti promovisana monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija Mibosco, danas u Tuzli organizuju događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. U okviru manifestacije Dani srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušek Tuzla danas je na programu koncert pod nazivom Takt po takt. Podsjetimo, sinoć u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla održan koncert profesora ove škole. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održat će se promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su osim autora književnici Jagoda Iličić, Mehmed Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženane Mešić. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru

Raža za svjetsko prvenstvo 2027. godine igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva, od kojih je prvi u četvrtak od 20 sati u Velikoj dvorani Mejdana. Tim povodom je zakazana preskonferencija našeg nacionalnog tima. Košarkaši Slobode Energoinvest u Mejdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone, za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa.

0: jedno ne može se oguglat, a za mladi koji dolazi, oni nisu svjesni. Većina njih nisu svjesni poziva kojim će se baviti. Nije to davanje injekcija, niti šprice, niti tablete, to je, da kažemo, zadnji. Medicinska sestra, to je veliki poziv, ogromna odgovornost, puno rada, puno svega do te injekcije.
1: Kako ste se naučili i da li ste se uopšte naučili da posao ne nosite kući?
0: Pa ne mogu reći da ne nosim, ali evo nastojim da kažem da radim na sebi. Da
1: biste prosto ostali na hormoni.
0: Da, sretna sam da je moja porodica zdrava i živa, da neka druženja u slobodno vrijeme malo volim i da slikam, izlazim sa prijateljima. Jednostavno nastojim ono što mogu da ne nosim, ali jako je teško.
1: Pri to moramo kazati da su danas medicinske sestre jako školovane, evo vi ste i magister sestrinstva, sve više da kažem da su školovane, dakle ne završava se edukacija samo sa srednjom školom, mislim kako za koga, ali većina je zainteresovana i za daljnjom edukacijom, pa, šta ona je zapravo predstavlja.
0: Pa da vam kažem, kad čovjek završi srednju medicinsku školu i počne da radi, mislimo da mi sve znamo, stvar to je baza da bi vi nešto nadogradili i počeli da radite. Mi smo svjesni kako medicina napreduje. Znači, ne možemo mi pričati o najnovijim lijekovima, biološkim, pametnim ili najnovije metode liječenja ili aparati, a da mi radimo kao što je se radilo prije 100-200. Moramo da učimo da bi mi bili dio ovog zdravstvenog sistema. Znači, jednostavno si ti prinuđen. Neki ne želi, ali onda ti ne možeš da radiš ovaj posao. Mi još nismo, kao zemlja Evropske unije, srednja medicinska stručna sprema je njegovatelj. Vi se morate edukovati da bi vi znali da pratite trendove u medicini, u razvoju svega, znači tako da se mora učiti da bi mi bili jedno uz drugo, jer bez tima nema. Ne može doktor da bude vrhunski stručnjak, a pored njega osoblje ostalo nezdravstveno. Zašto kažem, tu imamo anestetičare, imamo laboratorijske dijagnostike, imamo mnogo zdravstvenih profesionalaca, ne ljekarskog kadra, koji čine taj jedan dobar tim.
1: Ruku na srce, to doktori stalno ističu, da bez vas ne bi imalo smisla, niti bi se mogao posao bilo kakav završiti. Recite mi, koliko ste rekli da ste godina u kao medicinska sestra radite?
0: 29.
1: Da. Koja je razlika nekad i sad?
0: Pa da li čovjek je mlad, neke stvari ne vidi. Neke stvari, mislim, mlad si i učiš. U tom ide, kažemo, brzina života, promjene sredine. Da vam kažem, sad je mnogo teži. Mnogo je teže zato što dolazi nam ti mladi naraštaj, ti mladi medicinari, mlada ta populacija koja nisu baš svjesni. Nekako je to nama od srednje škole bilo usađeno, jako ozbiljan poziv, jako težak, jako sad to je manje zastupljeno. Vjerovatno su sad te generacije u svim profesijama, malo da kažemo, nisu tako kao nekada. Tako da je razlike ima.
1: Evo, rekli ste da je jako težak posao, što je odgovora, naravno, i fizički i emocionalno. Da. Je li teže fizički ili emocionalno?
0: Pa, mislim...
1: Ili to ide nekako jedno?
0: Pa ne ide, svi bi mi nekada da čitav dan nešto fizički radimo, da ne progovorimo. Međutim, posao medicinske sestre nije samo ta njega da mi pacijenta presvučemo, nego baš je to emocionalno psihološko sagorijevanje. Jel od vas, vi ste prvi na ulazu, nije bitno ili primarnom, ili sekundarnom, ili tercijarnom nivou. Prva osoba kad dolazi pacijent je ta medicinska sestra. Ja kažem, jučer smo nešto razgovarali, kad se rađemo, kad dolazimo na svijet, prvi naš kontakt je sa babicom ili medicinskom sestrom, a i kad odlazimo sa ovog svijeta. Tako da je jako, jako teško. Ali, ja kažem, lijep je ovo poziv, ali puno se mora raditi na sebi, a u ostalom i pacijenti od vas to očekuju. Sagorijeva se, a oni očekuju od vas podršku, razgovor, da podijelite sa porodicom, pa ne ide dijagnoza i liječenje kako su oni očekivali, kako su ljekari rekli, pa vi morate s njima da slušate,

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, danas će biti predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim i zvanično počinje obilježavanje dana odbrane našeg grada, koji će narednih dana pratiti polaganje cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na našu zemlju, obilasci porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženje saboraca sa građanima Tuzle. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija Mi Bospo organizuju danas diskusiju sa mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaju pod nazivom Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, prisustvuju predstavnici grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom će biti predstavljen program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Okončena je višemjesečna sanacija pomoćnog terena stadiona Tušanj u Tuzli. Teren je dobio novo ruho, moderan teren sa

0: umjetnom travom, a kako doznajemo, za radova je izdvojeno oko 700.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici IFOR-a i NATO štaba u Sarajevu domaćini su današnjeg okruglog stola ambasadora koji će okupiti visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. Iz SIPA je saopšteno da se aktivnosti provode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca. Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, vlada Federacije BiH donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža radnicima rudnika uglja Kreka, d.o. Tuzla. Odlukom je odobreno uvezivanje radnog staža za 16 radnika rudnika uglja Kreka koji su stekli uslove za penzionisanje, a za koje nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO MIO. Ukupan iznos sredstava za ove namjene iznosi oko 765.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika uglja Kreka d.o. Tuzla. Tuzlanski kanton uplatio je blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april 2026. godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije. Prema tome, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćeni javnih prihoda drugi u Federaciji BiH odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji BiH Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72%.
1: Iz kulture.
0: Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima. Slovenčice su svojim prvim pojavljivanjem na jednom horskom takmičenju pokazale vrhunski umjetnički kvalitet, muzikalnost i emociju koja je snažno dotakla i publiku i stručni žiri. Istakla je Magdalena Avdić, sekretarka Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
2: Prvi put smo izašli na takmičenje iz svog komfora, znači izašli na takmičenje. Bili smo opušteni, bilo je mnogo jačih horova od nas, nismo očekivali pobjedu, međutim pjevali smo srcem, znači utkali smo pjesmu u sebe zajedno sa našom dirigenticom i profesorcom Zrinkom, eto uspjeli smo da osvojimo zlatnu medalju, što nam to znači za najveći uspjeh do sada. Iznad svega, znači, vjetar u leđa i idemo dalje.
0: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Deviš Sušić Tuzla održat će se promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su osim autora književnici Jagoda Iličić, Mehmed Đedović, Alija Mrkonić uz muzičku izvedbu Dženane Mešić.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrava, do kojih je prvi u četvrtak u Tuzlanskom Mejdanu. Više detalja bit će saopšteno na današnjoj preskonferenciji našeg nacionalnog tima održanog u Tuzlanskom Mejdanu. Košarkaši Slobode Energoinvest u Mejdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva BiH. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje.
1: Vremenska prognoza.

U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 13 i 18, na jugu

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima, ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri. O ovom velikom uspjehu, ljubavi prema muzici i značaju zajedništva razgovaramo sa dirigenticom zbora Mirelom Ibrahimović-Mehanović i sekretarkom udruženja građana slovenačkog porijekla Magdalenom Avdić. Hoćemo li krenuti odmah od toga kako je bilo? Evo, stručni žiri je zaista oduševljen vašim nastupom, pa evo možda da krenemo od vas.
2: Hvala lijepo. Evo, prvo ja pozdravljam sve one koji realizuju program, dakle, Radio Televizije 7 i svakako naše i vaše vjerne gledalce Radio Televizije 7. A reći ću da zaista kada smo se prijavili na ovo takmičenje koje je već tradicionalno 25. put se održava u Bijeljini i koje je, ima svoj kredibilitet, tako da kažem, dugogodišnji, mi nismo očekivali jednu nagradu, čak što više očekivali smo zahvalnicu ili tako da
1: ali
2: kažem neki, neku vrstu satisfakcije, ali ono kako su članice zbora Slovenčice izvele dvije kompozicije a kapela, jednu uz instrumentalnu pratnju s profesorcu Zrinku Andrejaš koja nam je puno pomogla i kojom se zahvaljujem zaista od srca na saradnji. Želim reći da je to bilo na jednom izuzetno visokom nivou, čak su i mene iznenadile, ali one su mi rekle, pošto je dirigent uvijek okrenut leđima, naravno, prema žiriju, da je žiri pomno slušao i da je žiri čak u momentu izgledao onako iznenađeno. Zašto? Pa evo, vjerovatno zato što se to vidi i primijeti da je recimo u zboru plus 65 godina prosjek i uvijek kako vidite u godine glas se mijenja, nemate više taj opseg glasa, nemate više tako da kažem
1: ali očigledno boj, Slovenčice imaju,
2: ali očigledno je rad i trud i dugogodišnji rad i trud, jer mi već postojimo 17 godina, a ja sam u zboru već 16 godina. Znači, kao solista na harmonici sam pratila zbor i kao solista vokalni i kao član zbora, evo sad kao dirigent. I moram da kažem da su i mene jako, jako prijatno iznenadile, jer ono što su one uvijek govorile, mi idemo tamo nekako, kako bi se u našem narodu reklo, da osvjetlamo obraz, a ne po neku nagradu. I mislim da je to možda ta opuštena atmosfera doprinijela i taj neki, da kažem, odnos prema muzici, odnos prema profesionalni odnos, iako je to amaterski ovaj zbor, mislim da je to presudilo da bi mi dobili ovako prestižno priznanje, zavisno prvi
1: imamo
2: put kad se pojavite dobijete 91 bod, to je zaista veliko priznanje. Znači.
1: Kako da ne, moramo spomenuti da kapela izvođenje je poprilično kompleksno.
2: Pa da, jeste. Jedna je kompozicija bila, dakle, slovenačka, dvije su bile slovenačke, jedna je bila kapela Lipa, koju mi često izvodimo, i Davorin Jenko je to uradio. Ja sam to, dakle, priredila dvoglasno, a druga troglasna kompozicija, znači u tri glasa,

0: Razmišljamo, znači svi, evo ja prva koja sam u Slovenčicama, razmišljam kako bi na koji način što bolje otpjevala, slušam prijateljicu do mene, one, slušam ostale glasove, znači uklapamo se, hoćemo, znači odgovorne smo. Zato smo postigle i takav uspjeh kakav smo ovdje.
1: Mada, šta je tajna uspjeha? To je zajedničko pjevanje, jeste, vaša povezanost. Malo prije smo i čuli i za sam raspon glasa i kako je to teško
0: jeste,
1: i održavati.
0: Jako teško. Međutim, da, imamo mi i Mirelu našu koja je članica, evo sama je rekla, više od 13 godina u 15 godina
1: ja sam 16
0: godina u zboru i koja sve te članice odlično poznaje i njihove mogućnosti poznaje, tako da izvlači iz svake od njih ono što je najbitnije, ono što treba, znači i tako se dopunjavamo, na taj način se dopunjavamo i stvaramo jednu kompaktnu cjelinu. Mislim, onda to zvuči kada smo sve u formi, kada sve to primjenjujemo što nam naša Mirela kaže, onda mislim
1: Mirela,
0: stvarno se same sebi čudimo kako to otpevamo, odradimo. Mislim, to je to, kada si u pjesmi, kada smo se fokusirali na sve to što treba da izvedemo pjesmu kako treba, onda znači uspjeh ne može izostati.
1: Tako je, moramo spomenuti svakako publiku, evo malo čas ste spominjali, pjevali ste na slovenačkom jeziku i vrlo to često radite, kako publika reaguje? U to smo mi navikli.
0: Tako.
1: Ali kada putujete dalje, kako to se izgleda?
2: Evo ja ću ispričati, jučer sam govorila o tome, jako je bilo emotivno, dakle na toj dodjeli nagrada, zaista evo, sjedite i ne očekujete to. A onda kad se to desi, pogledate u članice, znači koje su bile toliko sretne, neke su i plakale. Posle toga je to nastalo grljenje i tako dalje. Još dva emotivna momenta koje su mene onako baš duboko dirnula jeste koncert u Mariboru, kada smo to izveli pred, dakle...
1: To je veliki ispit.
2: Da, to je bilo u domu, u staračkom domu u Mariboru.
0: Treća
2: životna dob. I izveli smo, tada sam ja i pjevala u zboru i svirala harmoniku. Kada sam pjevala, osjetila sam tu emociju, jer pjevali smo s one strane Plive, a tu je bilo i osoba koje su rođene u Bosni i Hercegovini. Takve su se i ta emocija. To je neverovatno. I koncert prošle godine u Novom Sadu, kada smo izveli pred novosadskom publikom Neki novi klinci od Đorđa Balaševića, to je bio aplauz koji je trajao 10 minuta. Neverovatno su ljudi plakali, grlili nas i te neke emocije ostanu i one su vrijednije od bilo kakve nagrade. To poštovanje ljudi jedni prema drugima, odnos, međuljudski odnosi koji su vrlo bitni, danas je to onako rijetkost i mi to kad doživimo onda znamo da smo uspjeli, da smo napravili rezultat. Tako publika reaguje. Što se tiče publike u Sloveniji, ja moram da kažem da su to ljudi koji su očigledno navikli, dakle, na taj odnos prema muzici i kulturi. Zadnji koncert koji smo imali u Sloveniji, dakle, smo održali koncert. Tamo smo doživjeli da se kupuje ulaznica za taj koncert. Vi probajte u Bosni to urati za horski neki događaj. Ja nisam sigurna, osim ako nije neki hor koji je došao možda sa strane, a i to nismo u mogućnosti. Čak i knjižica koju su priredili Primorsko poje se zove tako. Ta manifestacija koja traje od kraja februara do kraja maja i 200 i nešto horova nastupi tu. Tako da doživjeli smo takav aplauz da je to nevjerovatno. I oni imaju takvu kulturu da jednostavno drže aplauz sve dotle dok se i posljednji član hora ne postavi na scenu. Znači, to je taj odnos prema muzici i kulturi u Sloveniji i mi smo izuzetno zadovoljni. Ja ću reći da nas podržava sigurno i publika u Bosni i Hercegovini. Mi imamo tu podršku i mi smo jako zadovoljni. Međutim, kažem,

0: tako da, mislim, stvarno...
1: To je jedinstveno iskustvo.
0: Aha, to je, mislim, to smo ove posljednje dvije godine uključili. Uvijek se neko, a pazite, ali uvijek nam se neki od slovenačkih dvorova javi ako dolaze ovdje na takmičenja, znači na šampionat Lege Artisa uvijek dođe po neki slovenački hor, uvijek ih primimo, ma šta to bilo, prošle godine smo imali skupštinu, oni su nam otvorili skupštinu, nismo imali drugog termina
1: da.
0: I bilo je stvarno lijepo. I svake godine
1: tako... I to su takmičenje bliže.
0: Aha. I međutim, hoću da kažem, nama su veoma značajni ti nastupi, naročito sa slovenačkim horovima, jer tu mi, evo ja kao članca mogu da kažem, mada poznajem više od ostalih mlađih slovenački jezik, kažem, mi tu kupimo njihov akcenat, njihovo znanje, i njihovo izvođenje tih starih tradicionalnih slovenačkih pjesama, tako da, znači, svaki nastup, svaki pokret, svaka manifestacija, sve ostalo, sve je to učenje, nadogradnja na ovo što nama Mirela svaki put sve više, znači, naučimo, i svaka proba svaki put sve više i više.
1: Da. Mirela, kada vas uskoro slušam? Je li to Prešernov dan?
2: Pa, ne, Prešernov dan je u februaru bio. Sad smo bili u Sloveniji, pa smo bili na takmičenju. Sad imamo likovnu koloniju, uvijek smo dio tog projekta. U avgustu mjesto, krajem avgusta mjeseca. Zatim idemo svake godine tradicionalno prva subota u Zenicu sa našim, dakle, sa članom udruženja iz Zenice. Druženje imamo i onda imamo, kao što je gospođa Magdalena rekla, 10.10. Znači, vrlo bitan u Bosansko-kulturnom centru, bit će taj koncert zborova, iako to će trajati od 9. do 11. Jer imamo još nekih aktivnosti koje će biti iznenađenje. I dolazi nam horovi iz Kopra, iz Maribora, oktet koji je dobio prije dvije godine na šampionatu horova Grand Prix osvojio. I ovaj hor iz Kopra je odličan, zaista ovalca. Imamo hor iz Splita, Sarajevo, Banja Luka tradicionalno i naravno Slovenčice. Mi pripremamo već jako zanimljiv repertoar i koji će biti opet iznenađenje. Ali ono što moram da ispričam, evo jednu anegdotu, dva puta sam prisustvovala tome da su mi prišla je jedna članica u Sloveniji jednog zbora, a ovdje i jedna članica Živija koja mi je rekla dobro ste odradili, ona je pijano, a jedna moja članica je na to odgovorila, pa mi to moramo, no, kad ona nas ovako pogleda, mi ustuknemo. Ja sam se samo nasmijala na to. Znate kako, disciplina i rad je nešto i odgovornost, nešto što donosi veliki rezultat. Vi možete imati talenat i 10% i 20% pa i 90%, ali ako vi ništa ne radite, onda vas nema nigdje. Znači, to je jednostavno, sam htjela da kažem, da je to zapravo način i put. I naravno morate prilagoditi nešto glasovima koje imate, morate znati sa čime raspolažete. Imamo božićni koncert na kraju, da, u BKC-u. To je naš tradicionalni božićni koncert i ove godine spremamo jedan zanimljiv program i u okviru tog programa ćemo sigurno posvetiti našoj nedavno preminuloj dirigentici profesorci Leli Mula Osmanović, jedan in memoriam i također pozvani smo da učestvujemo i 4. septembra na, Magdalena, još nisam rekla, 4. septembra, znači uči samog polaska u Zenicu, na in memoriam profesorci Leli Mula Osmanović koju organizuju njeni učenici i njeni prijatelji u Bosansko-kulturnom centru. Mislim da će to biti izuzetno jedan emotivan moment i trenutak.
1: Vjerujemo da hoće, mi ćemo svakako propratiti ono sve što naše Slovenice rade. Hvala vam što ste došli danas kod nas i još jednom čestitam svakako na ovom uspjehu. Pratimo i dalje svakako vaš rad, vaše uspjehe i sve vaše projekte i svakako i udruženje.
0: Hvala vam.
1: Razgovarala sam sa Magdalenom Avić, sekretarkom Udruženja građana slovenačkog porijekla, kao i sa Mirelom Ibrahimović-Mehanović, dirigenticom zbora Slovenčice.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 0.

autorski umjetnički kvalitet, muzikalnost i emociju koja je snažno dotakla i publiku i stručni žiri, istakla je Magdalena Avdić, sekretarka Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održat će se promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su osim autora književnici Jagoda Iličić, Mehmet Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženane Mešić. Košarkaši Slobode Energoinvest u Majdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva BiH. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone. Za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje. Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle. Kazaljka na satu pokazuje 13 sati i 16 minuta. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa. Danas je srijeda, 13. maj tekuće 2026. godine, a trenutno u Tuzli je 12 stepeni Celzijusa. Sredinom sedmice ekipa koja se druži sa vama kroz ovu emisiju, tonac Edin Bučuk, moje ime je Milica Matuzović. Ostanite na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz i uživajte na talasima Radio Tuzle, jer danas ćemo ugostiti i Almu Karić, koja obnaša funkciju rukovodioca zoološkog vrta Bingo u Tuzli. Također poslušat ćete i aktuelne privredne novosti, dakle dosta dobrog razloga da ostanete na našim frekvencijama i uživate u emisiji Vjetar u leđa. Slijedi pozdravna muzička numera.

0: Tema emisije.
1: Ako vam kažemo Bosanska poljana u Tuzli, vjerovatno će mnogi prvo pomisliti na sjedište kompanije Bingo. Za mnoge roditelje i njihove mališane prva asocijacija će biti na Zoološki vrt, koji je 2016. godine svečano otvoren u septembru. Dakle, ove godine se obilježava 10 godina rada i uspješnog postojanja, tako da je sa nama u studiju Alma Karić, rukovodilac Zoološkog vrta Bingo, koju ovog prilikom pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš studio. Alma, dobrodošla.
2: Hvala puno na pozivu, bolje vas našla. Pozdrav za vas i vaše slušalce.
1: Krenut ćemo od početka i lične karte. Kako je nastala ideja za otvorenje Zoološkog vrta Bingo?
2: Pa ovako, sve u suštini nekako hobi vlasnika Bingo kompanije, odnosno gospodina Senada Džambića. On je na početku nabavio par magaraca, par koza, par konja i onda je najednom došao na ideju zašto ja ne bi pravio nešto što bi mogao pokloniti djeci ne samo Tuzlanskog kantona, već bukvalno Bosne i Hercegovine. Tako da je to sve ideja za djecu i za mališane naše države.
1: Koja je osnovna misija i vizija Zoološkog vrta?
2: Pa znate kako, znači osnovna i misija i vizija jeste da, kao što sam i rekla, naši mališani imaju prostor za igru, imaju prostor za edukaciju, jer mi nismo tu samo da bi se djeca igrala. Mi djecu bukvalno educiramo i o životinjama i onako

0: o životu, o načinu ponašanja. Sad imamo baš ono dosta ekskurzija. Danas smo imali neka 3-4 autobusa različitih škola iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Tako naša i misija i vizija jeste samo ono pružiti prostor za djecu i educirati ih u što boljem smislu.
1: Biti najbolji nije lako. Evo, pretpostavit ćemo da je naš zoološki vrt koji se nalazi na Bosanskoj Poljani jedan od, pa reći ćemo, najboljih. Naše je najbolje i domaće. Ono što je naša ovdje kompanija Bingo koja je otvorila, svakako ta ideja i dan danas postoji i vi ste na čelu zoološkog vrta. Recite mi, po čemu se razlikujete? Evo, recite mi koje vrste životinja imate i po čemu je zoološki vrt Bingo drugačiji od ostalih u regionu?
0: Pa ako ćete najiskrenije, drugačiji smo samo isključivo zato što po meni ovaj zoološki vrt funkcioniše 10 godina i funkcioniše na način da ima dušu. Znači, apsolutno nisu bitne ni životinje, ni posjetioci, ni ništa. Bitan je tim koji radi za postojanje tog zoološkog vrta. Mi stvarno, apsolutno sve što radimo, radimo s ljubavlju. Kad se odluči za nabavku bilo koje nove životinje, puno ljubavi i još više sredstava se uloži u izgradnju objekta, da to bude ugodan ambijent za naše životinje, a ugodan ambijent isto tako za naše posjetioce, da oni kažu wow, pa ovo stvarno neko radi sa puno ljubavi. Nije znači samo tu, ok, životinja je, vidimo i to je to. Da. Ne, stvarno se puno radi sa ljubavlju, za razliku od nekih, ne znam, regionalnih zoovrtova. Bez lažne skromnosti mogu da kažem da smo definitivno jedan od najboljih zooloških vrtova u regionu, a pogotovo u našoj državi. To garantujemo ono 100%, bez bilo kakve lažne skromnosti. Samo isključivo iz razloga zato što znam koliko ulažemo u zoovrt, znam koliko ulažemo u naše znanje da naučimo nešto i znam koliko ljubavi i pažnje ulažemo u brigu o životinjama i koliko pažnje ulažemo u to da svaki posjetilac koji dođe na naš zoovrt kaže svaka im čast.
1: Ne sumnjamo u vaše kvalitete. Koliko trenutno životinskih vrsta imate i koji su najatraktivniji posjetiocama? Pretpostavljam da su sve životinje atraktivne kada su u pitanju mališani, ali i odrasli.
0: Da. Trenutno imamo 76 životinskih vrsta, znači negdje preko 300 životinja. Prošle godine smo uvezli 8 novih životinskih vrsta. Odat ću vam jednu malu tajnu. Sad krajem maja uvozimo još jednu životinsku vrstu za koju garantujem da smo napravili najbolji mogući objekat koji ćete vidjeti u regionalnim zoovrtovima. Opet bez lažne skromnosti. Najinteresantnije, pa zavisi od čovjeka do čovjeka, zavisi od posjetioca do posjetioca. Nekome su interesantne vidre koje su došle prošle godine, nekome su interesantni dikobrazi koji imaju kao one bodlje, pa wow. Nekome je interesantan američki bizon, nekome su to lavovi sa lijepim, prekrasnim grivama oko svog vrata, nekome su to zmije. Imamo dosta, dosta djece koja uživaju kad su naš Kamil i Emina na zoološkom vrtu. Ono, bukvalno svaki vikend traže kao, ima li ono dvoje koji iznose zmije da se slikamo, da ih vidimo, da ih dotaknemo i tako to. Ima neki kojima su interesanti naši kajmani. U posljednje vrijeme smo počeli njih malo iznositi napolje da ih posjetioci još bolje upoznaju. Jer ono, zavuku se u svoje malo jezerce pa onda ljudi traže i istražuju da vide. A mi smo malo sebični pa ono kao više brinemo o životinjama, neki imaju oni neko svoje skrovište da imaju svoj mir, a nek posjetioci dođu malo više puta pa nekih pokušaju pronaći.
1: Tako je. Koliko je važno edukovati djecu i mlade o zaštiti životinja i prirode? Evo, malo prije smo u neformalnom razgovoru spomenuli da ima ljudi, osoba koji ilegalno imaju kućne ljubimce, hajde nazovimo ih kao kućne ljubimce, koji su to divlje životinje. Kako zakonski se to reguliše?
0: Ako ćete najiskreni, ja znam ono što mi radimo na Zološkom vrtu. Od 2018. godine kod nas funkcionše CITES, odnosno to je službeni dokument koji se izdaje za ugrožene životinjske vrste. Međutim, izdaje se i za životinjske vrste

0: koje nisu samo ugrožene, već koje su alohtone, odnosno nisu autohtone, odnosno ne potiču sa područja Bosne i Hercegovine. Znači, bilo koja vrsta koja nije buša ili tornjak ili bosanski brdski konj jeste alohtona vrsta, znači ne postoji na području Bosne i Hercegovine i mora posjedovati CITES obrazac prilikom uvoza u našu zemlju. Koliko sam upoznata sa zakonom, nijedno fizičko lice ne može posjedovati taj dokument, tako da svi ljudi koji posjeduju životinje, koji nemaju taj dokument, znači posjeduju ih ilegalno. Kako i šta inspekcija radi svoj posao, stvarno ne bi ulazila u to, niti znam apsolutno ništa o tome. Znam samo isključivo da mi na Zoološkom vrtu, znači sve životinje koje su uvezene, koje su registrovane u Zoološkom vrtu, imaju apsolutno sve jedan dokument po tom pitanju. Jako je važno educirati i djecu i omladinu i odrasle ljude da je jako bitno da se obraća pažnja na dobrobit životinja, kako vodite računa o svojim kućnim ljubimcima, isto tako vodite računa o divljim egzotičnim životinjama. Kod nas nijedna životinja, većina ljudi, hajde kažemo, kao ono, nije im zoo vrt okej. Međutim, zoološki vrtovi, nažalost, su danas, u današnje vrijeme, jedini postali ustanove u kojima neke životinje mogu i opstati. Jer ljudi se dosta šire na područja na kojima žive te egzotične životinje i jedini način da životinje opstanu, nažalost, danas jeste zoološki vrt. Zato smo mi tu da životinjama koje dolaze iz zooloških vrtova, a nemaju prostora u tim nekim zoološkim vrtovima, mi tražimo prostor u svom zoološkom vrtu i nudimo im apsolutno najbolje moguće uslove kojima koje te životinje zahtijevaju, koje mi možemo pružiti.
1: Na koji način osiguravate dobrobit i zdravstvenu zaštitu životinja i pretpostavljam da sarađujete sa veterinarima i organizacijama za zaštitu životinja?
0: Jeste, naravno, u toj zakonom regulisano mora postojati za nas veterinarska stanica koja brine o zdravlju životinja. Svim životinjama je, znači, pružena apsolutno sva njega, nebitno da li je medicinska, da li je higijenska, da li je što se tiče ishrane. Apsolutno kad krenemo u realizaciju plana nabavke neke životinje, znači iščita se EASIN priručnik, odnosno priručnik Evropskog udruženja za zaštitu životinjskih vrsta, gdje bukvalno imate detaljno objašnjeno apsolutno kako nastamba treba da izgleda, koje su dimenzije zaštitne barijere, odnosno ograde između ljudi i životinja, kakve uslove one trebaju u unutrašnjoj nastambi. Evo, na primjer, za vidre, kad smo zadnji nastambu radili prošle godine, bazen zahtjeva dubinu između 0,7 i 1,5 m. Mi smo, znači, bukvalno životinje napravili dubinu bazena od 1,20 m. Znači, postigli smo to, ok, nećemo kao taj baš veliki, već napravit ćemo kao nešto idealno što odgovara u svakom smislu životinj. Tako da, ono, pratimo apsolutno sve što je potrebno toj životinji i trudimo se da ispunimo apsolutno sve uslove. Svaka životinja ima svoj prostor za, kažem vam, taj neki svoj skriveni mir. U nekim trenucima naše vidre nećete ni vidjeti, zato što, evo sad trenutno, odajem vam još jednu malu tajnu, naša vidra je skotna, odnosno gravidna, i ona najviše voli da se zavuče u svoju kućicu. I mi, znači, bez obzira na posjetioce i na dječicu koja žele da vide te životinje, mi moramo osigurati i pružiti uslove toj životinji, a posjetioci će se doći kasnije, vraćaju se 5 puta, 10 puta u naš zoološki vrt da bi vidjeli vidre i da bi vidjeli, ako Bog da, i njihove mlade.
1: Tako je. Recite mi, evo, kako su reakcije posjetilaca? Da li imate neku povratnu informaciju koju dobijate i da li planirate novi sadržaj? Evo, rekli ste premijerno.
0: Da.
1: I proširenje zoološkog vrta Bingu, budući da ove godine slavite 10 godina postojanja i rada, vjerovatno će biti i poseban program.
0: Ako Bog da. To ćemo ostaviti za...
1: To ćemo ostaviti kao tajnu i vremenske uslove, vremenske prilike igraju ulogu.
0: Da, zar ne? Veliku. Što se tiče, znači, nekog odgovora publike prema ili posjetilaca prema našem zoološkom vrtu, mi se stvarno trudimo, kao što sam vam rekla, da. Naš zoološki

0: kvrt ima dušu, tako da ovaj svaki hranilac životinja u bilo kom trenutku kad mu bilo koji posjetilac priđe, ovaj znači bukvalno će ispuniti sve što se može ispuniti, što je naravno u granicama normalnog, da ne znam, posjetilac vidi neku životinju, da mu se ispriča o nekoj životinji, nešto što ga interesuje, ako se pita, ne znam, što su nam lavovi onoliko debeli, da li je to tumor ili je to sasvim normalno, mi onda objasnimo ljudima o čemu se radi, da su to jednostavno gojazne životinje, da ih stvarno predobro hranimo, tako da ovaj, zašto lavovi su kao uspavani, ne, nemamo sredstva za ovaj uspavljivanje, niti je bilo šta normalno malo da se daje na svako pola sata, Bože sačuvaj. Lavovi inače u prirodi spavaju 20 sati dnevno, tako da ovaj, kad bilo koji posjetilac da komentar, naši ovaj, kako se zove, hranioci priđu i objasne ljudima o čemu se radi, tako da ovo posjetioci ono, u fazonu su, hvala puno, nismo to znali, super je stvarno, do sad nismo imali apsolutno negativnih komentara i stvarno smo prezadovoljni, a opet vam kažem samo isključivo zato što znamo da to radimo iz ljubavi i znamo da imamo dušu.
1: Kada je u pitanju ishrana životinja, vjerovatno svaka životinja ima posebnu, poseban zahtjev, posebnu hranu, zar ne?
0: Jeste. Svaka životinja ima posebnu hranu, poseban zahtjev, na primjer, dikobrazi jedu peletiranu hranu za činčile, jedu voće i povrće, to što se njih tiče, obavezno im morate obezbijeti grane. Sreća pa imamo jelene lopatare i obične, odnosno alpske jelene, pa mijenjaju rogove svake godine, tako da trebamo im obezbijediti čak i taj jedan rog s vremena na vrijeme, da imaju šta da grickaju, tako da što se tiče njih, obezbijeđen im je apsolutno sve. Preživarima je znači obezbijeđen peletirana hrana samo isključivo za preživare. Ne znam, za zečeve ima posebna hrana za zečeve, za nojeve isto tako. Vidre jedu ribu, jedu jednodnevne piliće, jaja.
1: A da li je majmunu najomiljenija banana?
0: Pa, znate kako, većina majmuna čak i ne smije da jede banan.
1: Ozbiljno.
0: Da. Evo, na primjer, naši lemuri ne smiju da jedu voće. Apsolutno. Ono, to im je samo kao poslastica s vremena na vrijeme da kao urade ono što vi hoćete. A na primjer, binturonzima, odnosno bear cat, znači životinje koje su prošle godine došle u naš zoološki vrt, maze previše su maze, a za bananu bi učinila apsolutno sve.
1: Tako?
0: Tako da, da. Tako da, ono, mislim, učimo i mi o tim životinjama, da, i životinje uče o nama, tako da nekako smo povezani.
1: Jedna lijepa priča, jedan lijep razgovor u današnjoj emisiji Vjetar u leđa. Za kraj, šta biste poručili građanima Tuzle i posjetiocima koji još nisu obišli zoološki vrt u Tuzli? Naravno, pretpostavljamo, ide lijepo vrijeme, ljetni dani nam dolaze, tada je naravno i više posjetilaca, zar ne?
0: Da. Pa mi posjetilaca imamo ono bukvalno tokom cijele godine, nekad manje, nekad više, ali ono poprilično smo zadovoljni. A poručila bih svima koji nisu do sad bili, ne samo u Tuzlanskom kantonu, već bukvalno u cijeloj Bosni i Hercegovini, dođite, posjetite nas, nećete se pokajati, slobodno potražite bilo kog od hranilaca, slobodno potražite mene ili bilo koga na zoološkom vrtu ko radi tu za bilo kakvu informaciju, bilo šta da vam treba. Tu smo, rado ćemo vam učiniti šta god da želite.
1: Mi se svakako pridružujemo vašem pozivu, dragi naši slušaoci, ukoliko to niste, obavezno posjetite zoološki vrt Bingo koji se nalazi na adresi Bosanska Poljana. Dočekat će vas ljubazno osoblje, između ostalog imate i igraonicu za najmlađe, također imate restoran gdje možete da uživate. 13 sati i 38 minuta bila je to naša gošća i sagovornica Alma Karić, rukovodilac zoološkog vrta Bingo u Tuzli.
2: I moja Radio Tuzla.

snažnu privrednu aktivnost. U Sarajevu će 4. i 5. juna biti održan komunalni forum Federacije BiH. Budućnost komunalnih usluga, digitalizacija, efikasnost, održivost. Cilj konferencije je razmjena iskustava i znanja o aktualnom stanju u komunalnom sektoru, identifikacija ključnih izazova sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća, kao i predstavljanje inovativnih rješenja i digitalnih tehnologija koje mogu doprinijeti unapređenju kvaliteta i komunalnih usluga i efikasnijem upravljanju infrastrukturom. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi snažan povratak putnika nakon teškog perioda tokom 2024. i dijela 2025. godine, a najnoviji podaci pokazuju da je aerodrom ponovo među najbrže rastućim u regiji. Prema zvaničnoj statistici, kroz aerodrom Tuzla je u aprilu ove godine prošlo čak 64.000 putnika, što predstavlja ogroman rast u odnosu na prethodne mjesece i jasan znak potpunog oporavka saobraćaja u poređenju sa aprilom prošle godine, kada je aerodrom Tuzla imao oko 21.000 putnika. Ovogodišnji rezultat od 64.000 predstavlja rast od gotovo 195%. Tuzla će 22. i 23. maja biti domaćin jedinstvenog događaja manifestacije Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, koja će se održati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Đulistan je samo klasični prodajni sajam, to je mjesto na kojem se susreću tradicija, vrhunski kvalitet i lokalne razvojne priče. Cilj nam je da na jednom mjestu objedinimo najkvalitetniju ponudu iz domena agroturizma i domaći proizvodnje. U mnoštvu istih mi tražimo one posebne izlagače koji će ovoj manifestaciji dati specifičan štih i odvojiti je od svih drugih događaja u regiji, poručuju organizatori. Pratili ste privredne novosti.

Bilo je to sve što su vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Vučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Košarkaši Slobode Energoinvest u Majdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva BiH. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje. Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Danas će biti predstavljena monografija Zlatnih Ljiljana Tuzle. U Tuzli diskusija o kreni na uspjeh, registruj svoj biznis. Okončana sanacija pomoćnog terena stadiona Tušanj. Slovenčice osvojile prvu nagradu na 25. majskim svečanostima. U Tuzli preskonferencija muške rukometne reprezentacije BiH. Sutra povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, danas će biti predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatnih Ljiljan. Ovim izvanično počinje obilježavanje Dana odbrane našeg grada, koje će naredni dana pratiti polaganje cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na našu zemlju, obilasci porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca sa građanima Tuzle. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija MiBOSPO organizovali su danas diskusiju sa mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaju pod nazivom Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis prisustovali su predstavnici grada Tuzla i Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom je predstavljen program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Irma Krđalić.
2: Događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis namijenjen je mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. U okviru događaja predstavljen je i program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Program je finansijski podržan od strane EBRD-a.
3: Okupili smo se sa idejom da predstavimo novi projekat okrenut ka podršci mladim biznisima, gdje je naša uloga da, dakle, kroz dvomjesečnu edukaciju pružimo zainteresovanim mladim ljudima obuku za započinjanje biznisa i razvoj poslovne ideje koristeći Impactovu metodologiju koja je prva metodologija razvijena tog tipa još prije 7 godina i koja je do sada, kroz koju je do sada razvijeno

0: više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu. Prema našim istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%.
1: Kao jedna od tema vrlo važnih javila se formalizacija biznisa, odnosno registracija posla, gdje mi kroz, evo, jedan od događaja tog tipa je danas ovdje u Tuzli, koju realizujemo sa EBRD-om i fondacijom Impact. Imali smo jedan u Sarajevu prije godinu dana sa fondacijom Mozaik, gdje pokušavamo da mladim ljudima ukažemo na važnost i prednosti registrovanog biznisa u odnosu na neregistrovani, kao i da im pružimo informacije koje su važne za način registracije, kao i za potencijalno finansiranje. Postoje razni programi za koje oni možda i ne znaju.
2: Dolazim iz Lukavca. Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje, isto tako nove kadrove zapošljavamo, gledamo da to bude nešto novo kod nas ovdje. Od današnjeg događaja očekujem da ću biti informisan na koji način da pokrenem svoj biznis, da imam podršku u tome svemu, jednostavno da razvijem taj neki start koji je u početku najbitniji. Evo.
3: Gradonačelnik Zijad Lugavić ovom prilikom istakao značaj ovog projekta za mlade koji imaju poslovnu ideju.
4: Konkretno u ovom projektu želim da se zahvalim mikrokreditnoj organizaciji Mi Bospo na organizaciji ovog značajnog događaja, gdje će kroz edukaciju mladih kako da svoju poslovnu ideju sprovedu na stručan način u poduzetnički biznis plan, koji će im definisati sve korake i sve aktivnosti koje su potrebne da se realizuju u cilju registracije djelatnosti njihovog uspješnog budućeg rada. Dakle, veoma je bitno na ovakav način pristupiti mladima. Želim također da se zahvalim što su izabrali organizaciju, odnosno fondaciju Impact iz Sarajeva, koja će provoditi ove edukacije, obzirom da grad Tuzla sa njima realizuje već dugi niz godina projekte Siguran start, dakle kroz razvoj poduzetničkih ideja i otvaranje novih radnih mjesta, gdje već dugi niz godina mi radimo ovakvu podršku mladima iz budžeta grada Tuzle direktno i kroz projekte i sa Međunarodnom organizacijom rada i sa Impact fondacijom, jer su nam mladi veoma bitni.
3: Podsjećamo, ukoliko je potpuna dokumentacija, u gradu Tuzla je moguće registrovati biznis za jedan dan. Prema usvojenoj odluci Gradskog vijeća Tuzla, administrativna taksa za registraciju samostalne djelatnosti iznosi svega jednu konvertibilnu marku, i to za sve postupke i radnje u procesu registracije. Odluka se primjenjuje u periodu od 1. februara do 31. decembra tekuće godine.
5: Pomoćni teren stadiona Tušanj u Tuzli nakon višemjesečne sanacije je obnovljen. Projekat vrijedan više od 700.000 konvertibilnih maraka donio je novu umjetnu travu, obnovljene tribine i modernizovanu infrastrukturu. Darija Okanović.
6: Radovi koji su trajali od mjeseca oktobra u potpunosti su promijenili izgled pomoćnog terena stadiona Tušanj, čime su stvoreni kvalitetniji uslovi za treninge i odigravanje utakmica. Kako nam je kazao Đanan Ribić iz preslužbe gradskog stadiona Tušanj, sa završetkom radova znatno će se poboljšati sportska infrastruktura grada.
7: Zaista je ovo jedna investicija koja je i više nego značajna i više nego bitna za grad Tuzlu u cjelini, kao naravno i za naše profesionalne sportaše, kao i za građane rekreativce. Ono što želim da naglasim u vašem programu jeste da ćemo zaista sa završetkom radova na pomoćnim terenima javne ustanove gradski stadion Tušanj Tuzla znatno poboljšati sportsku infrastrukturu našeg grada.
6: U okviru projekta izvršena je sanacija tribina, uređenje pomoćnog terena, zamjena dotrajale umjetne trave te obnova zaštitne ograde oko terena. Kako je naveo Ribić, realizacija ovih radova ne bi bila moguća bez podrške grada Tuzle.
7: Vrijednost radova iznosi negdje oko 800.000 konvertibilnih maraka. Ono što želim da naglasim u vašem programu jeste da mi dugujemo veliku zahvalnost službi za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla, što su nam financijski pomagali svo ovo vrijeme tokom radova i tokom sanacije na našim pomoćnim terenima. Posebnu zahvalnost dugujemo našem gradonačelniku grada

0: Muškarci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 95. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FN-u da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Dodala je da se sada imaju saglasnost 8 porodica za ukop žrtava. Napomenula je da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 8 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i posmrtni ostaci 38 žrtava koje su identifikovane DNK metodom, ali porodice još uvijek nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji. Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža radnicima rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla. Odlukom je odobreno uvezivanje radnog staža za 16 radnika rudnika uglja Kreka koji su stekli uslove za penzionisanje, a za koje nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO-MIO. Ukupan iznos sredstava za ove namjene iznosi oko 765.000 konvertibilnih maraka, sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla. Tuzlanski kanton uplatio blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april 2026. godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije. Prema tome, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji Bosne i Hercegovine odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72%.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U obračunu dvije grupe migranata u Rvatima kod Obrenovca ubijena je jedna osoba dok je druga teško povrijeđena i ljekari joj se bore za život, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nakon sukoba migranata do kojeg je došlo sinoć u 22 sata i 30 minuta pokrenuta je policijska akcija Vihor koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više tužilaštvo u Beogradu, prenosi RTS. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Polje poluprovodnika ostaje ključno u ekonomskim odnosima dvije zemlje. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Vašington želi da Kina, koja se oslanja na Iran, naftu pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Saudijska Arabija izvela je niz ranije neprijavljenih napada na Iran kao odgovor na napade na saudijsku teritoriju tokom rata na Bliskom istoku, objavio je Reuters, pozivajući se na dva zapadna zvaničnika upoznata sa slučajem i dva iranska zvaničnika. Prema tim izvorima, napade je kraj marta izvela saudijska avijacija. Reuters navodi da bi to bio prvi poznati slučaj direktne vojne akcije Saudijske Arabije na iranskom tlu.
1: Iz kulture.
2: Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima, ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri. Pod rukovodstvom dirigentice Mirele Ibrahimović-Mehanović i uz klavirsku pratnju Zrinke Andrijaš, hor je izveo senzibilan, elegantan i emotivno snažan program koji je unio posebnu toplinu, istakle Magdalena Avdić, sekretarka Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
3: Prvi put smo izašli na takmičenje iz svog komfora, znači izašli na takmičenje. Bili smo opušteni, bilo je mnogo jačih horova od nas, nismo očekivali pobjedu, međutim pjevali smo srcem, znači utkali smo pjesmu u sebe zajedno sa našom dirigenticom i profesorcom Zrinkom, eto uspjeli smo.

0: da osvojimo zlatnu medalju, što nam to znači za najveći uspjeh do sada, iznad svega znači vjetar u leđa i idemo dalje.
1: U okviru Dana srednje muzičke škole Čestmin Mirko Dušek Tuzla sinoć je održan koncert profesora koji su publici predstavili bogat i raznovrstan muzički program. Danas je održan koncert prijateljske škola Takt po takt, dok će sutra biti održana svečana sjednica povodom Dana škole. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Dejviš Sušić Tuzla večeras će biti održana promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su, osim autora, književnici Jagoda Iličić, Mehmet Đedović, Alija Mrkonjić, uz muzičku izvedbu Dženane Mešić.
2: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru baraža na svjetsko prvenstvo 2027. godine igra dvomeč protiv selekcije Farskih ostrva, do kojih je prvi u četvrtak u Tuzlanskom Mejdanu. Više detalja saopšteno je na današnjoj preskonferenciji našeg nacionalnog tima održanoj u Tuzlanskom Mejdanu. Košarkaši Slobode Energo Invest u Mejdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva BiH. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuka, uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica-Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 240.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen indeks prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: your choice of men, but I could never love again. He's the only one.
1: Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: nastane takozvani hemoragijski moždani udar, koji će pritiskati, jel to možda ta krv će pritiskati to moždano tkivo.
1: Boli li srce?
0: Srce kao srce,
1: problema kad ima
0: sindrom, sindrom slomljenog srca, srce kao srce samo ne boli, međutim onaj suženje da. Na srčanim krvnim sudovima onaj hoće izazvat bol, to je
1: ka, u grudima, u tako prsima, je bol, kažu.
0: Najtipičnija, jel, angina pectoris, nju je nekad davno onaj Heberden je uveo taj pojam angine pectoris. Mi smo to skoro, jel, odnosno Evropsko udruženje kardiologa je taj termin zamijenilo sa hroničnim koronarnim sindromom.
1: Gdje se osjeća taj bol u prsima?
0: Pa u sredogruđu, jel, oko grudne kosti, onda može, to je tipično je, tipično je kada se na napor taj bol pojavljuje, on je u vidu stezanja, može da bude na tom mjestu, može da se širi u vratu, vilce, obje ruke, a može takozvano i kontralateralno, znači da prvo zabole ruke, pa da se onda bol premjesti u sredogruđe, ili jednostavno atipični ti neki bolesti kojima su sklonije žene, atipičnim oblicima inače, onaj većini srčanih oboljenja su sklonije žene nego muškarci, a onda mogu samo ruke da boli, ne mora u sredogruđe da boli, ali može se i prenijeti iz ruku pa da se bol prenese opet u sredinu grudne kosti. Znači, tipično je na neki napor pojavi se bol u vidu stezanja, može sa, znači širko što sam sad rekao, može biti praćen znojenjem, otežanim disanjem, gušenjem, a posebno zašto taj bol je karakterističan u čitavoj medicini, zato što je propraćen strahom od smrti. To je jedini bol koji kad boli tu osobu, kad boli, ima taj anginozni bol, znaju vrlo često osjete da nešto nije u redu, kad je tako jak, intenzivan bol, i onda se razvija i taj strah od smrti, da je smrt blizu, i zato treba brzo reagovati.
1: A koliko su ti sad simptomi koje ste naveli slični, recimo, sa simptomima kod problema s kičmom?
0: Pa može se odvratne grudne kičme, od promjene na vratnoj grudnoj kičmi mogu se projicirat bolovi.
1: U čemu je razlika?
0: Pa ima razlike, rijetko da će biti ovako tipično u vidu stezanja na napor, rijetko kad.
1: Dobro.
0: Ali bilo koja, recimo, pošto vrlo je malo, tako da kažem, u kliničkoj praksi, vrlo je malo školskih primjera. Rijetki su tipični primjeri, češći su onaj atipični, recimo probadanje u predijelu grudnog koša, da li probadanje u predijelu grudne kosti ili sa lijeve strane grudnog koša, može i dat i promjene na kičmi, još dosta drugih razloga, a može i srčani problem. Mi to možemo podijeliti vrlo jednostavno, znači imaju oboljenja i patološki procesi koji se nalaze u zidu grudnog koša, u grudnoj šupljini i ta, ovo što ste pitali, susjedni organski sistemi, odnosno patološki procesi ili oboljenja na susjednim organskim sistemima. Ova trbušna šupljina, ona je između grudne i trbušne šupljine, nju dijeli dijafragma, pa znači svi procesi koji su ispod dijafragme iz trbuha, može, kako ste rekli, iz kičme i može još iz glave i vrata da se neki proces prenosi. Znamo na EKG-u, kod, evo skoro sam ga spomenuo, hemoragijskog moždanog udara, se bude tipična promjene na EKG-u koje mogu nekog mlađeg doktora zavest da se radi o infarktu miokarda, a nije, nego se radi o hemoragijskom moždanom udaru.
1: Napravit ćemo kratku pauzu i poslušati jednu muzičku numeru.

0: život, to je zavisi u kojem srčanom ciklusu spadaju. Ako ekstrasistola padne u ciklus kad se srčani mišić odmara, priprema za kontrakciju, to je najopasnije, jer taj se fenomen zove RNT fenomen, onaj, tako ga mi zovemo, ono, mislim da građani ne moraju to pamtiti, ali to je veoma opasno, iz tog može izaći ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija, pogotovo, koja će napraviti onaj, ako se brzo ne reaguje, ona će vremenom odvest tu osobu, odnosno tog pacijenta u smrt. U posljednje vrijeme česta nam je, učestala mi od poremećaja ritma srca, fibrilacija atrija, sa više uzroka, jel, onaj, ali to nam je nekako učestalije. Ja, evo, na neki način, jel, kao ljekar sam ponosan što je medicina napredovala, pa se produžio i život pacijenata. Međutim, znači, pored toga što naši onaj građani, jel, građani u Evropi i u svijetu duže žive, ipak nose, obzirom da duže žive, oni imaju više pratećih bolesti kako ide onaj život, jel normalno je, jel nekako kako život prolazi, taj neki proces, jel recimo slabljenja bubrežne funkcije, slabljenja srčane funkcije, slabljenja plućne funkcije, nekako ide, onaj, napreduje to s godinama, samo s godinama, ne mora se ni od čeg onaj liječit, a još ako ima neka bolest, taj proces, to je onda samo ubrzani. I onda kad imate, sad nam je najčešće da imamo starije ljude koji imaju više bolesti, pa se onda treba obratiti, ono, moramo pacijenta gledati kod cjelinu, moramo sagledati sve te bolesti. I kad se liječi, recimo jedan lijek koji dajemo, liječimo drugu bolest, oni možda ne bi trebao biti ne bi se trebao davati kod drugih tih bolesti, pa se i na to treba obratiti pažnju.
1: U svakom slučaju ne treba olako shvatiti ako često imamo problema sa aritmijama. Jer većina ljudi kaže, pa to je normalno, na nervnoj bazi, popije tabletu za smirenje i ide dalje.
0: Zato su bitni pregledi, ja. Recimo koje uposleni imaju takozvani ti sistematski pregledi, i to bi u suštini, jel, firme trebalo za svoje uposlenike da organizuju sistematske preglede, makar jednom godišnje, i da se kroz taj sistematski pregled vidi onaj da li su neki pacijenti imaju tegobe ili imaju neki poremećaje. Ako ima, neće uvijek, jel? Ako je onaj, ima, dugo ne mora biti prepoznat kod, recimo, isemijske bolesti srca, promjene na EKG-u, ali bit će nešto, ili će biti neka tegoba, ili će biti u laboratorijskim nalazima, ili kroz druge dijagnostičke metode će se prepoznat, pa tu se te osobe probiru za dalje, onaj, koje su, ovaj, za dalje preglede, ja? I to bi bila neka prevencija. Normalno mi trebamo započeti, jel, svoju tu prevenciju još u predškolskom dobu. Evo jedan primjer je, recimo, u Poljskoj već sa 6 godina u jednom dijelu Poljske izvade se masnoće u krvi. Pa ako su primijeti da su poremećene masnoće u krvi, onda se ta djeca prate, vidi se odmah roditelji da li je to vjerovatno je nasljedno i tako dalje. E sad ima taj jedan jaz, jel, od neke 2 godine, mi tek sa 8 godina, kad neko napuni, možemo i davati lijekove za liječenje tih poremećenih masnoća u krvi. Danas imamo, evo da se samo vratim na aritmije, danas imamo dijagnostičko-terapeutske procedure, to se zove elektrofiziološko ispitivanje i ablacija, ima ih više vrsta, gdje se na taj način aritmija liječe. To je vrlo slično nešto koronarografija, uđe se sa kateterom i

0: spaljuju se ti neki putevi da se ne bi prenosili signali i pojavljivale ekstrasistole, odnosno pojavljivale tahikardije i ovi, tako da kažem, nepoželjni patološki oblici poremećaja ritma srca. Tako da je taj dio prilično danas riješen. Mi to imamo u Bosni i Hercegovini, imamo i u Tuzli na raspolaganju. A što se tiče ovi, imamo danas i modernu terapiju za liječenje masnoća u krvi. Za sad jesto u injekcijama. Imaju neke injekcije koje se daju na 15 dana, a imaju neke injekcije koje se daju pored ove terapije za liječenje masnoća. Daju se jednom u 6 mjeseci, onda dva puta godišnje. I evo, zahvaljujući tom operativnom programu, lijekova, imamo i te lijekove, naši građani kantona imaju te lijekove, onaj.
1: Dakle, puno napretka da, u dijagnostici i u liječenju.
0: Ima, puno je napredovala medicina, a evo želim da istaknem da smo i mi u klinici za interne bolesti, odnosno vezano za kardiologiju, napredovali u odnosu na ranije. Moram istaći da je puno više posla nego što je bilo prije, znači puno više se pregleda, radi se i tako, taj neki rutinski posao, ali mi pored toga smo uspjeli napraviti dosta napretka. Evo, mogu reći da uveli smo jedan test, on se zove 6 minut walk test, znači test shodanja tokom 6 minuta, koji nikad nije ranije postojao, sad smo ga uveli u rutinski rad. To je koliko će pacijent prijeći metara za 6 minuta hodanja. Što više pređe metara, to je bolje. E sad, ima takozvana Borgova skala, ako ima neku tegobu, dobije bol na hodanje, dobije otežano disanje, gušenje, to se procjenjuje, ili neki zamor. Drugo, također što smo napredovali, napokon smo pokrenuli kabinet za kardiomiopatije. Kardiomiopatije su jedne od rijeđih bolesti srca, takozvane. Mi prije smo dijeli kardiomiopatije na primarne i na sekundarne. Sad ti sekundarni više nema, promijenila se nomenklatura. Zvalo se recimo isemijska kardiomiopatija, a sad se zove isemijska bolest srca. Međutim, primarne imaju, najčešće su tri vrste: dilatativna, hipertrofijska i restriktivna kardiomiopatija, a ima još nekih kardiomiopatija, tako da ćemo mi moći naše pacijente na Tuzlanskom kantonu posebno zbrinut kroz kabinet za kardiomiopatije. I pitali ste me na početku vezano za ove urođene srčane mane. Često kod urođenih srčanih mana specijalisti za dječje bolesti, mi smo se nekako podijelili, do 18 i poslije 18 godina ima taj neki prijelazni period, između 15 i 18 godina liječe specijalisti za dječje bolesti te pacijente. Kad oni postanu punoljetni, onda je liječe specijalisti interne medicine, mi smo za odrasli bolesti, a vrlo često ti pacijenti sa srčanim manama imaju plućnu hipertenziju, povećan krvni pritisak u plućima, tako da kažem, u plućnim krvnim sudovima. Uspjeli smo to nekako zaokružiti, pa te pacijente možemo kontrolisati zahvaljujući uvođenju 6 minut walk testa i uvođenju NT-proBNP-a u rutinsku upotrebu, tako da mi možemo njih fino kontrolisati, sagledati ko bilo gdje drugo u svijetu. Znači, oni dolaze mjesečno, tromjesečno, na 6 mjeseci, tako da njih kontrolišemo. Evo, i kad bi neko došao sa plućnom hipertenzijom da dođe ovdje na godišnji odmor iz neke druge države i da mu treba kontrola, isto ćemo ga kontrolisati ko što rade i ne znam, u Evropskoj uniji, u Americi. Eto, uspjeli smo i taj segment

0: kardiologije u posljednje vrijeme unaprijediti, zahvaljujući onaj i upravi kliničkog centra, a i našem kontinuiranom zalaganju. Ništa neće doći preko noći, za sve treba se pobrinuti, za sve treba se onaj truditi i raditi, i rezultat će sigurno doći. I mi sigurno nećemo na ovom stati, onaj, i dalje ćemo nastojati da što više približimo našu kardiologiju, tako da kažem, evropskim kardiološkim tokovima.
1: Evo, mi svakako ne možemo stići ni pomenuti sve najčešće srčane bolesti, ali ono nekako u narodu čega nas je najviše strah jeste tog infrakta koji, koliko god medicina napreduje, on nije u padu, da tako kažemo, nego čak što više pogađa i mlade i stare. I ono što nas najviše plaši jeste hoćemo li na vrijeme prepoznati te simptome i djelovati.
0: Pa treba, kao što sam rekao, ono malo prije, odlično zapažanje u Evropsku uniji je dosta se onaj smanjilo onaj obolijevanje, umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Kod nas, nažalost, nije iz više razloga, ali kažem, tu ima i više faktora. Jedan dio treba započeti od samog rođenja selektiranjem ugroženih kategorija, a drugi dio treba i same osobe, same porodice, da ako ima neki problem da se javi doktoru, pa da se idu dalja ispitivanja, a i normalno kroz ove sistematske preglede. I to je odlično, neke te periodične, ne mora biti sistematski, bilo koji takozvani periodični pregled koji će obuhvatiti više segmenata je dobar. A ono što mi kao doktori trebamo, postavili ste im pitanje oko krvnog pritiska, mi kao doktori imaju tablice za procjenu rizika od za procjenu rizika od kardiovaskularnih oboljenja za pacijente. Taj procjenjuje se rizik trenutno, a može se procijeniti 10-godišnji rizik. Znači, odmah možemo vidjeti ako bude visok pritisak, takav, kad bude pacijent bio 10 godina stariji, koliki će on biti rizik ako se ništa ne radi, jel, na tom pitanju. Isto tako i za masnoće u krvi, prevashodno za holesterol, odnosno LDL holesterol, tako se procjeni. Onda te tablice nam jednostavno kažu da mi treba da djelujemo, da liječimo osobu, odnosno pacijenta koji ima povećan pritisak ili povećane masnoće ili jedno i drugo. A iznenadit se kako male vrijednosti povećanja povećavaju drastično rizik. Kad se poveća malo i krvni pritisak, za malo onaj bude drastično povećan rizik.
1: A kod nas je to samo misli za jedan povećan.
0: Pa ima i toga. Dobro, nije baš za jedan, ali za 10, da, recimo preko neke literarno je uzeto, odnosno primijećeno je da preko 140 sa 90 se smatra da je to arterijska hipertenzija. Međutim, kad mi tretiramo naše pacijente, nije više cilj da to bude samo ispod 140 sa 90, nek da bude između 120 i 30, a ovdje 80 do 85 maksimalno da bude donji krvni pritisak. A što se tiče masnoća u krvi, što niže, to bolje.
1: Mislila sam na njih kad sam rekla za jedan, ako su masnoće, trigliceridi, samo mi se kaže za jedan povećaj. I za kraj sami da kažemo, ono na što stalno apelujemo jeste ukidanje loših navika, uvođenje zdravih načina života, stilova.
0: To bilo najbolje, znači da svako o sebi, mi imamo dosta, svi smo okruženi, da se ide u teretane, da se vježba,

krasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, ali si, predivna si, čija si, zašto ona?

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Predstavljena monografija Zlatnih Ljiljana Tuzle. U Tuzli diskusija Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis. Okončana sanacija pomoćnog terena stadiona Tušanj. Slovenčice osvojile prvu nagradu na 25. majskim svečanostima. U toku dani srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla. Večeras

0: obilježavanje životnog i književnog jubileja Ramiza Salihovića. U Tuzli je održana preskonferencija muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Košarkaši Slobode večeras dočekuju Široki. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, danas je predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Ovim izvanično počinje obilježavanje Dana odbrane našeg grada, koji će narednih dana pratiti polaganja cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, obilasci porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženja saboraca s građanima Tuzle. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija Mi Bospo organizovali su danas diskusiju s mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaju pod nazivom Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis prisustvovali su predstavnici grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom predstavljen je program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će tokom juna i jula biti realizovan kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact.
1: Događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis namijenjen je mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. U okviru događaja predstavljen je i program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Program je financijski podržan od strane EBRD-a.
2: Okupili smo se sa idejom da predstavimo novi projekat okrenut ka podršci mladim biznisima, gdje je naša uloga da, dakle, kroz dvomjesečnu edukaciju pružimo zainteresovanim mladim ljudima obuku za započinjanje biznisa i razvoj poslovne ideje koristeći Impactovu metodologiju koja je prva metodologija razvijena tog tipa još prije 7 godina i koja je do sada kroz koju je do sada razvijeno više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu. Prema našim istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%.
3: Kao jedna od tema vrlo važnih javila se formalizacija biznisa, odnosno registracija posla, gdje mi kroz, evo, jedan od događaja tog tipa je danas ovdje u Tuzli, koju realizujemo sa EBRD-om i fondacijom Impact. Imali smo jedan u Sarajevu prije godinu dana sa fondacijom Mozaik, gdje pokušavamo da mladim ljudima ukažemo na važnost i prednosti registrovanog biznisa u odnosu na neregistrovane, kao i da im pružimo informacije koje su važne za način registracije kao i za potencijalno finansiranje. Postoje razni programi za koje oni možda i ne znaju.
4: Dolazim iz Lukanca. Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje, isto tako nove kadrove zapošljavamo, gledamo da to bude nešto novo kod nas ovdje. Od današnjeg događaja očekujem da ću biti informisan na koji način da pokrenem svoj biznis, da imam podršku u tome svemu, jednostavno da razvijem taj neki start koji je u početku najbitniji.
1: Gradonačelnik Zijad Lugavić ovom prilikom je istakao značaj ovog projekta za mlade koji imaju poslovnu ideju.
5: Konkretno u ovom projektu želim da se zahvalim mikrokreditnoj organizaciji Mi Bospo na organizaciji ovog značajnog događaja, gdje će kroz edukaciju mladih kako da svoju poslovnu ideju sprovedu na stručan način u poduzetnički biznis plan.

0: plan koji će im definisati sve korake i sve aktivnosti koje su potrebne da se realizuju u cilju registracije djelatnosti i njihovog uspješnog budućeg rada. Dakle, veoma je bitno na ovakav način pristupiti mladima. Želim također da se zahvalim što su izabrali organizaciju, odnosno fondaciju Impact iz Sarajeva koja će provoditi ove edukacije, obzirom da grad Tuzla sa njima realizuje već dugi niz godina projekte Siguran start, dakle kroz razvoj poduzetničkih ideja i otvaranje novih radnih mjesta, gdje već dugi niz godina mi radimo ovakvu podršku mladima iz budžeta grada Tuzle direktno i kroz projekte i sa Međunarodnom organizacijom rada i sa Impact fondacijom, jer su nam mladi veoma bitni.
1: Podsjećamo, ukoliko je potpuna dokumentacija, u gradu Tuzla je moguće registrovati biznis za jedan dan. Prema usvojenoj odluci Gradskog vijeća Tuzla, administrativna taksa za registraciju samostalne djelatnosti iznosi svega jednu konvertibilnu marku i to za sve postupke i radnje u procesu registracije. Odluka se primjenjuje u periodu od 1. februara do 31. decembra tekuće godine.
2: Pomoćni teren stadiona Tušanj u Tuzli nakon višemjesečne sanacije je obnovljen. Projekat vrijedan više od 700.000 konvertibilnih maraka donio je novu umjetnu travu, obnovljene tribine i modernizovanu infrastrukturu.
3: Radovi koji su trajali od mjeseca oktobra u potpunosti su promijenili izgled pomoćnog terena stadiona Tušanj, čime su stvoreni kvalitetniji uslovi za treninge i odigravanje utakmica. Kako nam je kazao Džanan Ribić iz preslužbe gradskog stadiona Tušanj, sa završetkom radova znatno će se poboljšati sportska infrastruktura grada.
4: Zaista je ovo jedna investicija koja je i više nego značajna i više nego bitna za grad Tuzlu u cjelini, kao naravno i za naše profesionalne sportaše, kao i za građane rekreativce. Ono što želim da naglasim u vašem programu jeste da ćemo zaista sa završetkom radova na pomoćnim terenima javne ustanove Gradski stadion Tušanj Tuzla znatno poboljšati sportsku infrastrukturu našeg grada.
3: U okviru projekta izvršena je sanacija tribina, uređenje pomoćnog terena, zamjena dotrajale umjetne trave te obnova zaštitne ograde oko terena. Kako je naveo Ribić, realizacija ovih radova ne bi bila moguća bez podrške grada Tuzle.
4: Vrijednost radova iznosi negdje oko 800.000 konvertibilnih maraka. Ono što želim da naglasim u vašem programu jeste da mi dugujemo veliku zahvalnost službi za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla, što su nam finansijski pomagali svo ovo vrijeme tokom radova i tokom sanacije na našim pomoćnim terenima. Posebnu zahvalnost dugujemo našem gradonačelniku grada, gospodinu Zijadu Lugaviću, koji je prepoznao značaj ulaganja u sportsku infrastrukturu našeg grada i bio nam podrška svo ovo vrijeme.
3: Završetkom projekta pomoćni teren stadiona Tušanj dobio je znatno bolje uslove za rad i razvoj sporta, a novi savremeni izgled omogućit će sigurnije treninge i kvalitetnije utakmice za brojne klubove i omladinske selekcije.
2: Sa okruglog stola koji je danas u bazi Eufora Butmir kod Sarajeva okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, koji je zajedno s komandantom NATO štaba Sarajevo bio domaćin okruglog stola, istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna i da Eufor ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, a posebno oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Specijalni predstavnik i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da današnji sastanak šalje jasnu poruku BH građanima da Evropska unija u partnerstvu s NATO-om i dalje snažno ostaje posvećena osiguravanju dugoročne regionalne stabilnosti. U nastavku Hronike grada slijede i ostale agencijske vijesti.
5: Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 95. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je za FN-u da ovo nije konačan broj s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Dodala je da za

0: Austrije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža radnicima rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla. Odlukom je odobreno uvezivanje radnog staža za 16 radnika rudnika uglja Kreka koji su stekli uslove za penzionisanje, a za koje nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO MIO. Ukupan iznos sredstava za ove namjene iznosi oko 765.000 konvertibilnih maraka, sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla. Tuzlanski kanton uplatio blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april 2026. godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije. Prema tome, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji Bosne i Hercegovine odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72%. U obračunu dvije grupe migranata u Rvatima kod Obrenovca ubijena je jedna osoba dok je druga teško povrijeđena i ljekari joj se bore za život, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nakon sukoba migranata do kojeg je došlo sinoć u 22 sata i 30 minuta pokrenuta je policijska akcija Vihor koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više tužilaštvo u Beogradu, prenosi RTS. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji 17 vodećih poslovnih i tehnoloških izvršnih direktora u trenutku rastućih ekonomskih i tehnoloških napetosti između Vašingtona i Pekinga. Polje poluprovodnika ostaje ključno u ekonomskim odnosima dvije zemlje. Trump će se sastati s kineskim predsjednikom, a očekuje se da će razgovori obuhvatiti i rat u Iranu u kojem SAD i Izrael vode vojne operacije. Vašington želi da Kina, koja se oslanja na iransku naftu, pomogne u postizanju sporazuma s Teheranom. Saudijska Arabija izvela je niz ranije neprijavljenih napada na Iran kao odgovor na napade na saudijsku teritoriju tokom rata na Bliskom istoku, objavio je Reuters, pozivajući se na dva zapadna zvaničnika upoznata sa slučajem i dva iranska zvaničnika. Prema tim izvorima napade je kraj marta izvela saudijska avijacija. Reuters navodi da bi to bio prvi poznati slučaj direktne vojne akcije Saudijske Arabije na iranskom tlu. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Učenici osnovne škole Tušanj iz Tuzle pokazali su humanost i solidarnost. Naime, 9 učenica doniralo je svoju kosu za izradu perika dječjim onkološkim pacijentima. Akciju je inicirala ova tuzlanska škola u saradnji sa udruženjem Srce za djecu oboljelu od raka Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Jedan od najtežih trenutaka tokom liječenja dječjih onkoloških pacijenata jeste gubitak kose. Učenici osnovne škole Tušanj pokazali su humanost i solidarnost. 9 djevojčica uzrasta od 1. do 5. razreda odlučilo je donirati svoju kosu kako bi oboljelo djeci vratile osmijeh i samopouzdanje. Pramen po pramen kose postajao je simbol nade, a Amna, Džejla i Sajra pokazale su koliko veliko srce imaju.
2: Odlučila sam da dam onoj djeci koja nemaju kose da im uljepšam dan i da imaju on sad kosu i da budu oni sretni puno. Mama govorila kako da ta djeca nemaju kose pa se može donirati kosa.
3: Odlučila sam da doniram kosu što mi je mama bila rekla i shvatila sam da to mogu dati drugoj djeci koja nemaju kosu. Osjećam se da ponosno da darujem drugoj djeci kosu svoju.
4: Ja sam sama htjela da doniram kosu i htjela sam da doniram kosu zato što ja htjela da su druga djeca uvijek sretna jer mi je to želja i da im uljepšam danas dan.
1: Ovu akciju inicirala je osnovna škola Tušanj Tuzla u saradnji sa udruženjem Srce za djecu oboljelo od raka, koji je bilo suorganizator aktivnosti.
5: Nama je stvarno drago što smo uspjeli uspostaviti saradnju s organizacijom Srce, a drago nam je da je škola koja je

0: odgojno obrazovna institucija pokaže to jedan humani gest, humani karakter, onaj vrijednost empatije, humanosti, solidarnosti kako bi pomogli onima kojima je najteža pomoć, ali više pomoć znači kroz osmijeh, kroz solidarnost, kroz jedan vid podrške kako bi se izdvorili sa najtežim bolestima.
1: No, nama je uvijek najdraže i najmilije kada ovakva inicijativa dođe iz društvene zajednice, da i ne moramo mi sami ali pokretati, to znači da je društvena zajednica ali i empatična i na neki način, evo kada je škola u pitanju, u stvari oni oni rade sa svojom djecom ali na podzanju empatije kod djece i to je jako naravno pohvalno. U drugu ruku jeli, nama jako znači evo i donirana kosa kao resurs za izradu perika koje mi izrađujemo u našoj glasuljarskoj radionci.
2: Iz udruženja ističu kako ih posebno raduje što su učenici ove škole prepoznali značaj pružanja podrške djeci koja prolaze kroz teško liječenje.
1: Znači mi smo imali naravno i naše djece koja su se liječila iz osnovne škole Tušan, tako da je uvijek pohvalno da ovakve inicijative dolaze iz škola koje imaju učenike koji su prolaze trenutno borbu ili su je prolazili.
2: U školskim hodnicima se nije govorilo samo o nastavi, nego i o podršci, solidarnosti i empatiji, te o tome koliko jedan mali čin može značiti nekome ko prolazi kroz najteže životne trenutke.
3: Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima, ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri. Pod rukovodstvom dirigentice Mirele Ibrahimović-Mehanović i uz klavirsku pratnju Zrinke Andrejaš, hor je izveo senzibilan, elegantan i emotivno snažan program koji je unio posebnu toplinu, istakla je Magdalena Avdić, sekretarka Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
4: Prvi put smo izašli na takmičenje iz svog komfora, znači izašli na takmičenje. Bili smo opušteni, bilo je mnogo jačih horova od nas, nismo očekivali pobjedu, međutim pjevali smo srcem, znači utkali smo pjesmu u sebe zajedno sa našom dirigenticom i profesorcom Zrinkom, eto uspjeli smo da osvojimo zlatnu medalju, što nam to znači za najveći uspjeh do sada, iznad svega znači vjetar u leđa i idemo dalje.
3: U okviru dana Srednje muzičke škole Čest Mir Mirko Dušek Tuzla sinoć je održan koncert profesora koji su publici predstavili bogati raznovrsan muzički program. Danas je održan koncert prijateljskih škola Takt po takt, dok će sutra biti održana svečana sjednica povodom dana škole. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti održana promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su osim autora književnici Jagoda Iličić, Mehmed Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženane Mešić. Pred rukometašima Bosne i Hercegovine su dvije utakmice finala baraža za plasman na svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva, o čemu je bilo riječi na današnjoj preskonferenciji našeg nacionalnog tima.
5: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je korak do plasmana na smotru najboljih timova planete, svjetsko prvenstvo koje će se igrati 2027. godine u Njemačkoj. Naša selekcija će na tom putu u dvije utakmice morati biti bolja od reprezentacije Farskih ostrva, od kojih se prva igra u Tuzlanskom mejdanu. Selektor Damir Doborac kaže kako naš tim očekuje izuzetno zahtjevan meč protiv kvalitetnog i neugodnog protivnika. Osim Marka Panića, koji je inače jedan od naših najboljih igrača, svi ostali su spremni. Tako će kapitenska traka pripasti Ibrahimu Haseljiđu.
6: Svi dobro znamo da igraju atipičan rukomet, dosta forsiraju tu igru, odnosno skroz 7-6. Iz toga svega ono što je druga bitna stvar je da non stop igraju igru 1-1, tako da se spremamo, evo, analizirati.

0: Gledali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.
1: Trener u stručnom štabu Muriš Đuk smatra da bi upravo mladost BH tima mogla donijeti dosta pozitivnog.
2: Oni će u stvari u ovom dvomeču pokazati od kakvog su materijala, šta nas očekuje u budućnosti s našom najboljom A selekcijom. Naravno, protivnik je izuzetno kvalitetan. Sama činjenica da su prošlo evropsko prvenstvo odigrali fantastično i da je njihova juniorska reprezentacija treća na svijetu dovoljno govori o toj jednoj, da kažemo, danskoj školi rukometa. Međutim, što se mene lično tiče, ja mogu obećati da će naša reprezentacija energetski, kondicijski, sigurno moći parirati, da ne kažem biti bolja od Farskih ostrva.
1: Medijima su se uoči prve utakmice baraža obratili reprezentativci Mislav Grgić i Zoran Radić.
3: Druga utakmica igra za manje od 48 sati, tako da mislim da će prva utakmica biti kvalitetnija od druge u svakom smislu. I mislim da rezultatski isto jako bitna i što se napravi u prvoj utakmici puno će se odražavati na samu drugu utakmicu. Pa iskreno vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstveno to da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu voditi se time.
4: Farska ostrva smo gledali, analizirali smo malo, igraju brz rukomet, moderan, naša mislim prednost da moramo da se vraćamo, naravno naš povratak iz napada da bude što bolji, da bi spriječili brzu njihovu tranziciju i naravno solidna odbrana, to nam treba da bi ostvarili neki pozitivan rezultat.
1: Iz tabora rukometnih Zmajeva su pozvali sve navijače da u četvrtak od 20 sati zauzmu svoje mjesto na tribinama Velike dvorane i Mejdan, te budu njihov vjetar u leđa u duelu sa Farskim ostrvima kako bi ostvarili što povoljniji rezultat za revanš koji se igra već kroz dva dana.
5: Košarkaši Slobode Energoinvest u Mejdanu dočekuju ekipu Širokog u utakmici četvrtog kola Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci se nalaze u lošoj rezultatskoj formi sa 3 poraza u prva 3 kola, te će im trebati dodatna podrška sa tribina kako bi došli do prve pobjede u završnici sezone za kolike tolike šanse za plasman u dalje takmičenje. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla i Banja Luka 15 stepeni Celzijusa, Sarajevo 13, Mostar 20, Bihać 16 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opštu sliku.

kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na

riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio draga.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.